etun chada. Mrs. Senami, we ene di kusia e bagi e bra buwada ho. Onona e fre niya yuhu, e fri niya yuhu. Ose na se obi o hoa, mong kansi me ni mwe. Na se obi ete samia. Mama ono enke. Ono nana eshe Abraham bo. Na opese Abraham jini die. Babu so shwe tifi. Shwe nafuo. Shwe puye. Shwe atoye. So person kana hun tamchiri Abraham na nsu ni mangwasimu wum ni ehunu ye nyina ye ni ono ye into oso sene ni ono ni ye the Bible so odi ono ankasa ni din na kana hun tam so bi wo ha oso sene ye nyankopon a ewiye mani mie na no no nkan se obi o ho a wote se nyankopon a moma no mie na no no nka se memeti se nyankopon ontwamuda kunimse enyame enyame e wo wiase nyina wo ba bie firi kunimse bebe kwa meti yesi tigare e firi adama mu se hinifa enti tigare nyankopon no ye o ba bie firi Akono di wo baby free, antwa wo baby free. Ba papa we ba wo se obi nim na shase ye. En obi su nim na wie ye. Obi nim baby free. En obi nim baby a oko. Oni na, oni eja, oni abusia, oni kro. Nenti.